for Grotav Barnerester. Grot, men halv på väg till sang. Och för foten trillar nöster. Väck, gör mig stien trang.

bäst, en stackar växer skynnar. Skallen bär fanden sönder, må en snart i backen segne. Det är tunga nog, ens egne.

0: Rock. My finger in the pool.
1: I see you toss and tuck.
2: Ho, ho.
0: Manu.
3: Jeronimus,
0: jag dö.
2: Manu. Jag tror något fel. Jag syr in morsö. Nog sakta ene harte med oss bataljon. Med samt en ung og med en liderlig person. Og da jeg må gå frem og gribe efter slumpen. Og så man selv der at vrikke så med rum.